0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. vidí v obnove Notre Dame obraz znovuzrodenia cirkvi. Hovoril o tom počas generálnej audiencie.
0: Pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii.
1: Kardinál Matteo Zuppi dnes ukončil trojdňovú misiu v Rusku, ktorej cieľom bolo pokročiť v riešení otázok týkajúcich sa vojnových zajacov a presídlených detí.
0: Nestrácajte odvahu a ponúkajte oázy ticha a pokoja, povedal pápež Dominikánkam.
1: V stredu 30. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronima, kňaza a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. sa dnes v katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farnosti Biča a Zálužice, ako aj zo skupiny priateľov televízie Lux.
1: V závere generálnej audiencie Petrov nástupca apeloval v súvislosti s dramatickou situáciou v Etiópii.
0: S hlbokým znepokojením sledujem situáciu v Tigraji a v susedných regiónoch Afar a Amhara, kde opäť vypukli bojové operácie. Úprimne vyzývam všetky strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Ozbrojený konflikt problémy nikdy nerieši, ale iba ich zhoršuje a zanecháva za sebou stopu smrti, skazy a nevraživosti. Iba úprimné angažovanie sa môže položiť základy trvalého mieru. Úprimne dúfam, že medzinárodné spoločenstvo poskytne svoj veľkodušný a včasný príspevok na zabezpečenie toho, aby bola všetkým núdznym poskytnutá humanitárna pomoc.
1: Pápež pripomenul nedávne blahorečenie v Taliansku.
0: Uplynulú nedeľu boli v Boloni blahorečení traja kňazi mučeníci. Ubaldo Marchioni, diecézny kňaz, Elia Comini, Salesián a Martino Capelli, Deonian, ktorí boli zavraždení v roku 1944 v dramatickej fáze druhej svetovej vojny kvôli pohrdaniu nacistických vojsk voči ich službe v prospech farníkov. Najvyššia obeť týchto božích služobníkov ukazuje dnešným kresťanom odvahu priblížiť sa k svojim bratom, najmä v čase skúšky.
1: Nástupca svätého Petra napokon veriacim pripomenul blížiaci sa mesiac svätého Ruženca.
0: Nech je mesiac október, ktorý začína zajtra, príležitosťou na modlitbu svätého Ruženca, ktorý obetujeme najmä za ukončenie vojen a dosiahnutie mieru.
1: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu Kolosanom. Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanielia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste do Francúzska, ktorú som absolvoval v uplynulých dňoch. Bola veľkým darom pre mňa i pre Boží ľud tej krajine a ďakujem za ňu Pánovi. Znovu vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí ma prijali, predstaviteľom občianskej moci, pastierom cirkvi, ako aj obrovskému množstvu tých, ktorí sa chceli s pápežom stretnúť alebo ho aspoň pozdraviť na uliciach ako Kristovho apoštola a posla pokoja. Ďakujem všetkým.
1: Myšlienky a dojmy z tejto pastoračnej návštevy, ktoré sú vo mne ešte stále veľmi živé, by som chcel sústrediť okolo jediného veľkého symbolu – parížskej katedrály Notre Dame. Tam sme popoludní prvého dňa slávili vešpery preblahoslavenej Panny Márie, slávnostnú a zároveň radostnú liturgiu, pri ktorej hudba, spev a krása chrámu rozochvievali srdcia zjednotené v modlitbe. Práve Notre Dame s drámou, ktorú prežila, môže symbolicky osvetliť celú túto apoštolskú cestu a ponúknuť kľúč k jej pochopeniu. Zhrnul by som ho do jediného slova – znovuzrodenie.
2: Rinascita. La cattedrale di Parigi.
0: Parížska katedrála, ktorá sa ešte pred 7 rokmi zdala byť smrteľne ranená obrovským požiarom, je dnes obnovená a žiari väčšmi než kedykoľvek predtým. Táto katastrofa vyvolala pozitívnu odozvu na všetkých úrovniach. Na niektorých viditeľnejšiu a praktickejšiu, na iných skrytejšiu, duchovnú.
1: Jej obnova bola dôkazom, že spolupráca medzi cirkvou, štátom, verejnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou je možná. Tento postoj umožnil čo najlepšie využiť štedrosť dobrodincov i odbornosť profesionálov a remeselníkov. Súčinnosť pre spoločné dobro by mala byť bežným spôsobom konania inštitúcií, politických a spoločenských síl i všetkých, ktorí nesú zodpovednosť v občianskej a hospodárskej oblasti. Toto posolstvo som chcel odovzdať francúzskym predstaviteľom, ako aj členom UNESCO, Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, so sídlom v Paríži. Poukázal som pritom na základné kritérium, na ktorom má takáto spolupráca stáť, na dôstojnosť ľudskej osoby.
2: La dignità della persona umana. Notre
0: Dame je však predovšetkým obrazom cirkvi zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Je zaujímavé postaviť vedľa seba slávenie vešpier v katedrále a vigíliu mladých, ktorá sa konala v ten istý večer na veľkom parížskom štadióne. Dve úplne odlišné miesta a predsa dve podujatia, ktoré sa navzájom doplňali, ako by boli duchovne spojené. Čo ich spájalo? Cirkev, ktorú netvoria kamene ani betón, ale ľudia milujúci Ježiša Krista, pretože on ich miloval. V Notre Dame boli kňazi a diakoni, zasvetené osoby a pastorační pracovníci. Na štadióne bola nová francúzska generácia. Povedal by som, že nová nielen vekom, ale ešte väčšmi duchom, slobodou srdca a viery. Mladí, ktorí spievali a volali, ale dokázali aj zostať v tichu a počúvať. Pozorné a dojaté tváre prezrádzali srdcia túžiace po pravde a láske. S radosťou som im povedal, vy ste svätí Francúzska. Táto vigília bola veľkým znamením nádeje.
1: Rovnako ním bolo, v malosti, ktorú si Boh obľubuje, aj stretnutie v Maison Bakita, dome, ktorý prijíma ľudí v rozličných ťažkostiach. Je to jedno z mnohých miest, ktoré sú ovocím evanjelia a kde sa ľudia každý deň usilujú s láskou slúžiť dôstojnosti ľudskej osoby.
0: Cirkvi vo Francúzsku je však aj znamenie znovuzrodenia, ktoré pretrváva už niekoľko rokov. Značný a stále rastúci počet mladých i dospelých, ktorí žiadajú o krst. Tomuto krásnemu Božiemu prekvapeniu sa venuje prebiehajúce synodálne zhromaždenie Parížskej cirkevnej provincie. Mal som možnosť prihovoriť sa jeho účastníkom a povzbudiť na ich ceste katechumenov a novopokrstených spolu so spoločenstvami, do ktorých patria.
2: Evento culminante della mia visita nella capitale.
1: Vyvrcholením mojej návštevy hlavného mesta bola svätá omša na námestí Svornosti. Znamenie znovuzrodenia sa tam ukázalo prekvapujúcim spôsobom. Liturgické zhromaždenie, ktoré na rozľahlom námestí tvorili kňazi, spevácky zbor a veľké množstvo ľudí, sa tiahlo po celej triede Champs-Élysées až k víťaznému oblúku a ešte ďalej. Vo chvíli svätého príjmania mohli všetci pristúpiť k Eucharistii, ktorá sa rozdávala na každom mieste. Hľa, skutočná obnova, obnova cirkvi, ktorú môže uskutočniť iba Boh na príhovor Panny Márie.
0: Bolo teda prirodzené a správne, aby som sa po Paríži vydal ako pútnik do Lourdes, uctiť si matku cirkvi Máriu, ktorá v hodine utrpenia a smrti udržiava zapálenú lampu viery a nádeje. V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, prevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky.
1: V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania.
0: Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodárnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialog zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v mese stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z mes za dialog a pokoj.
1: Drahí priatelia, témou mojej pastoračnej návštevy Francúzska bolo, aby mal svet život. Sú to Ježišove slová, ktoré zhrňajú celé jeho poslanie spásy a ktoré počas cesty naplno vyjadrovali evanjeliový zmysel každého stretnutia. Nech teraz inšpirujú našu modlitbu, keď prosíme Boha, aby táto udalosť milosti priniesla hojné a trvalé ovocie.
2: Porti frutti abbondanti e duraturi.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Načúvajte tomu, čo dnes duch žiada od dominikánskeho kontemplatívneho života, uvedomujúci, že pred dielami, ktoré treba spravovať, je povolanie, na ktoré treba odpovedať. Aj tieto slová dnes adresovala už 14. členka Medzinárodnej komisie dominikánskych kontemplatívnych mníšok, ktoré prijal vo Vatikáne.
1: Pápež pripomenul nedávne uznanie hrdinských činností Božej služobnice sestry Marie Petri Giordanovej. V príhovore sa potom zameral na hodnotu ticha, ktoré tvorí podstatnú časť života kontemplatívnych rádov. Vysvetlil.
0: Každé slovo ohlasovania, aby bolo pravdivé, musí vychádzať z ticha, z načúvania, z modlitby a z hlbokého vzťahu s Bohom. Kontemplácia je dýchom nášho vzťahu s Bohom, tichým zastavením sa, v ktorom príjmame slovo a nechávame sa ním premeniť, čo nám umožňuje v ňom stále viac poznávať veci a ľudí, aby sme potom mohli darovať druhým to, čo sme zažili a pochopili.
1: Leo 14. upozornil na to, že verne zachovávané ticho mníčkam zároveň pomáha hľadieť do svojho vnútra, aby boli pozorné voči sestrám v komunite i voči ľuďom zvonka. Pápež zdôraznil.
0: Zachovávať ticho je akt vôle, ktorý zahŕňa celú osobu a pomáha žiť pevné vzťahy, pretože sú oživené Božím slovom. Znamená to vytvárať priestory slobody a pravdy, ktorých môžeme strážiť pozornosť, stávať sa citlivými na hlas tých, ktorí sa nepočítajú a dozrievať múdrosti a veľkodušnosti. Toto je obzvlášť dôležité vo svete poznačenom rýchlosťou, ktorou musí byť všetko okamžite viditeľné a každá prázdnota sa musí rýchlo vyplniť. V tichu totiž môžu byť vypočuté otázky, ktoré si kladie každý človek a na ktoré však nie je vždy ľahké odpovedať sám. Preto je potrebné, aby vaše spoločenstvá ponúkali oázy skutočného a hlbokého pokoja, kde utíchne chaotický zhon spojený s vonkajšími vecami a kde je možné načúvať Božiemu hlasu.
1: Svätý Otec vymenoval aj ťažkosti, s ktorými sa ako predsedníčky federácií sestry stretávajú. Povzbudil ich slovami.
0: Milé sestry, aj uprostred súčasných problémov nikdy nestrácajte odvahu. Vaša služba cirkvi je vzácna. Pokračujte v nej s dôverou v spoločenstve a s rozlišovaním. Zjednotené, ale bez uniformity. Verné tradícii a otvorené novosti. Kontemplatívne, lebo ste schopné prinášať svet pred Boha.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež v októbri vyzýva k modlitbe za starostlivosť o duševné zdravie. Svätý Otec sa dnes pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách modlil s deťmi z rímskych škôl a farností za pokoj v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Leo XIV. Prijal prezidenta Stredoafrickej republiky Faustína Arkangela Touadéru. Svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, povedal pápež zástupcom Svetovej luteránskej federácie. Ekologická výzva našej doby je naliehavejšia než kedykoľvek predtým, zdôraznil Leo XIV. Pri stretnutí so spoločnosťou Hera, ktorá sa stará o odpad vo Vatikáne. Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí v nedeľu akademický rok svetou omšou. Prinášame ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, tentokrát s názvom Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov. Vo štvrtok 1. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom, čiže apoštolátu modlitby, na október 2026. V tejto súvislosti Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu modlitbu.
1: God of life, you know the innermost depths of our hearts. Light and shadows within us.
0: Boh života, Ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc. Svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes Ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť.
1: We pray to you, Lord, for those who care.
0: Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im sílu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.
1: Which never abandons and always restores. Amen.
0: A ešte úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Vatikán. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie Augsburského vyznania, pripomenul dnes pápež Leo XIV. Počas stretnutia so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, povedal pápež. Na úvod audiencie vo Vatikáne sa prihovoril predseda spomínanej federácie biskup Stupkiaer, ktorého pozdravil aj Svätý Otec. Leo XIV. Ocenil duchovné i teologické dozrievanie luteránsko-katolíckych vzťahov. Pripomenul, že milníkom na tejto ekumenickej ceste bolo spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. aj texty, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým Eucharistia, služba v cirkvi a cesty k spoločenstvu, si zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli a stále hlbšie ich prijímali, dodal pápež. Leo XIV. Použil výraz pápeža Františka, opisujúci ekumenizmus ako cestu milosti, a konštatoval:
2: Renewed communion in the apostolic faith, the sacraments.
0: Obnovené spoločenstvo v apoštolskej viere, v sviatostiach a v službách je cieľom našej ekumenickej cesty milosti, po ktorej kráčame spoločne pod vedením Evanjelia. Pápež potom pripomenul, že v roku 2023 si pripomenieme 5. výročie augsburského vyznania. Táto udalosť podľa neho môže byť hlbokým ekumenickým zážitkom, ktorý môže vniesť novú energiu a radosť do krokov, ktoré podnikneme smerom k plnej a viditeľnej jednote.
2: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530,
0: keď bolo 25. júna 1530 v Augsburgu prečítané Confessio Augustana, jednota západnej cirkvi bola ohrozená, ale ešte nebola rozbitá. Autori augsburského vyznania, ako to vyjadril môj predchodca svätý Ján Pavol II, mali zámer svedčiť o svojej viere v jednu svätú katolícku a apoštolskú cirkev. Augsburské vyznanie bolo pôvodne zamýšľané ako dokument zmierenia v rámci cirkvi. Až neskôr sa začalo chápať ako text, ktorý vedie k rozdeľujúcej konfesionalizácii. S pohľadom smerom k roku 2030 by bolo dobré, keby sa nám opäť podarilo spoločne potvrdiť predkonfesionálny ekumenický potenciál Confessio Augustani. Úprimne vyzývam všetkých veriacich, a najmä teológov, aby upriamili svoju myseľ na Krista a jeho evanjelium. Vráťme sa s hlbokou oddanosťou k našim spoločným koreňom, k viere rannej cirkvi a cirkevných otcov, aby sme znovu objavili apoštolské a predkonfesionálne dedičstvo, ktoré nás skutočne spája ako bratov a sestry v Kristovi. Svätý Otec zároveň vyzval: Kristus sa nesmie stať cudzým slovom v našom svete. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Rím, Slovensko. Slovenská katolícka misia v Ríme v najbližšiu nedeľu 4. októbra o 17:30 bude sláviť prvú slovenskú svätú omšu po letnej prestávke. Jej novým duchovným správcom je otec Patrik Mitura, kňaz spišskej diecézy, ktorý v Ríme pôsobí od roku 2024 a študuje inštitucionálnu sociálnu komunikáciu na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Nadväzuje na službu Petra Olasa zo žilinskej diecézy. Svätá omša sa uskutoční v kostole San Girolamo della Carità. Liturgiu bude spevom sprevádzať zbor Sancta Maria zo Šamorína. Teraz už dáme priestor rubrike o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. Dala jej názov Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov.
3: Keď Abraham na konci 11. kapitoly knihy Genesis v chaldejskom Ure balil kufre na cestu do krajiny Kanán, určite nemal ani potuchy, čoho všetkého sa ešte dočká na stránkach ďalších biblických i mimobiblických kníh. To, že sa v židovskej i v kresťanskej tradícii stal vzorom vernosti a viery, ho asi neprekvapuje. O čo si viac možno žasne nad tým, ako podľa niektorých deuterokanonických spisov Starého zákona vzorne dodržoval Mojžišov zákon. A kto vie, či vášnivé debaty, pri ktorých sa spomína jeho meno napríklad v novozákonných listoch, sleduje Abraham s napätím alebo si spokojne medlí ruky. A zdá sa cíti poctený, že v evanjeliách jeho meno opakovane spomína i sám Ježiš. Predstavený synagógy, ktorého hnevá, že Ježiš si dovoluje uzdravovať v sobotu, dostáva v 13. kapitole Lukášovho evanjelia od Ježiša jasnú odpoveď. A túto Abrahamovú dcéru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu. Z Ježišových slov je zrejmé, že príslušnosť Izraela k praotcovi Abrahamovi nie je pre neho len prázdny slovný obrat. Zo vzniknutej situácie možno usudzovať, že Abrahamovým synom a céram náleží dôstojnosť, k ktorú nemožno obchádzať ani pod zámienkou dodržovania inak dôležitých predpisov, ako je zákon o sobote. Za Abrahámovho syna označuje Ježiš aj Zacheja. Tento bohatý hlavný mýtnik síce etnicky prináleží k Abrahámovým potomkom, ale v očiach jeho susedov a známych ho jeho spôsob života a hlavne kolaborantstvo s rímskou okupačnou mocou z tejto kategórie diskvalifikuje. Ježiš naopak trvá na Zachejovej prináležitosti k Abrahámovi a zdôvodňuje ňou svoju starostlivosť od tohto verejného hriešnika. Ježišov záujem u Abraháma sa tu však nekončí. Príznačná je prítomnosť Abrahámovho mena v polemike o vzkriesení. O debate medzi Ježišom a Saducejmi, ktorí popierajú možnosť mŕtvych vstania, informujú všetky tri synoptické evanjelia. Keďže Saduceji rešpektujú ako relevantný prameň iba Tóru, Ježiš reaguje pripomienkou toho, že Boh sa práve v Tóre predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Ak Ježišovi odporcovia pripúšťajú, že Abraham spolu s Izákom a Jakubom žije, pretože ho spomína živý Boh, musia tiež priznať, že ani vzkriesenie nemôže byť absurdné. Pozoruhodné je, že Abraham v tomto kontexte nevystupuje ako postava z minulosti. Pohľad na Abraháma sa týka súčasnosti a je tiež nasmerovaný do budúcnosti. Dalo by sa povedať, že Abrahamova silueta nadobúda aj eschatologické zafarbenie. Tieto eschatologické odtiene sa spájajú s Abrahamovým menom aj v Ježišovej reakcii na vieru stotníka, ktorý v 8. kapitole Matúšovho evanjelia prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Stotník prosí: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Ježiš s neskrývaným údivom reaguje: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von, do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Ježiš sa tu zjavne odvoláva na vtedajšiu bežnú eschatologickú predstavu o tom, že spravodliví sa po smrti môžu tešiť na hodovanie s patriarchami. Implicitne je tu však prítomný aj Abrahamov príklad viery. Vystupuje totiž do popredia ostrý kontrast medzi tými, ktorí sa síce považujú za Abrahamovo potomstvo, ale sú na tom biedne s vierou, že Boh môže a chce ich živote pôsobiť. A tými, ktorí s Abrahámom síce nemajú nič spoločné, ale ich viera je mocná. Podobne eschatologicky ladený výrok zaznieva aj v Lukášovom evanjeliu. Keď Ježiš zdôrazňuje, že ku spáse vedie tesná brána, pripája aj veľmi tvrdé slová na adresu tých, ktorí tú úzkú bránu minuli. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami. Až uvidíte, že Abraham, Izák a Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. V tomto prípade je zase zrejmé, že s vierou nutne súvisí konkrétny spôsob života. Možno teda konštatovať, že ani Ježiš nepopiera hodnotu etnickej prináležitosti k Abrahamovi, ale vyvodzuje z nej aj nové dôsledky. Ako je zrejmé, Abrahámov biblický portrét s pribúdajúcimi stáročiami nebledne. Naopak, stáva sa stále bohatším a komplexnejším.
0: Milí poslucháči, pamätajme na výzvu svätého Otca v Lurdoch modliť sa v októbri ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež v októbri vyzýva k modlitbe za starostlivosť o duševné zdravie. Svätý Otec sa dnes pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách modlil s deťmi z rímskych škôl a farností za pokoj v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Leo XIV. Prijal prezidenta Stredoafrickej republiky Faustína Arkangela Touadéru. Svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, povedal pápež zástupcom Svetovej luteránskej federácie. Ekologická výzva našej doby je naliehavejšia než kedykoľvek predtým, zdôraznil Leo XIV. Pri stretnutí so spoločnosťou Hera, ktorá sa stará o odpad vo Vatikáne. Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí v nedeľu akademický rok svetou omšou. Prinášame ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, tentokrát s názvom Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov. Vo štvrtok 1. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom, čiže apoštolátu modlitby, na október 2026. V tejto súvislosti Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu modlitbu.
1: God of life, you know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us.
0: Boh života, ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc, svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im sílu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.
1: Which never abandons and always restores. Amen.
0: A ešte úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Vatikán. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul dnes pápež Leo XIV. Počas stretnutia so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, povedal pápež. Na úvod audiencie vo Vatikáne sa prihovoril predseda spomínanej federácie biskup Stupkiaer, ktorého pozdravil aj svätý otec. Leo XIV. Ocenil duchovné i teologické dozrievanie luteránsko-katolíckych vzťahov. Pripomenul, že milníkom na tejto ekumenickej ceste bolo spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Aj texty, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým Eucharistia, služba v cirkvi a cesty k spoločenstvu, si zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli a stále hlbšie ich prijímali, dodal pápež. Leo XIV. Použil výraz pápeža Františka, opisujúci ekumenizmus ako cestu milosti, a konštatoval:
1: Renewed communion in the apostolic faith,
0: obnovené spoločenstvo v apoštolskej viere, v sviatostiach a v službách je cieľom našej ekumenickej cesty milosti, po ktorej kráčame spoločne pod vedením Evanjelia. Pápež potom pripomenul, že v roku 2023 si pripomenieme 5. výročie augsburského vyznania. Táto udalosť podľa neho môže byť hlbokým ekumenickým zážitkom, ktorý môže vniesť novú energiu a radosť do krokov, ktoré podnikneme smerom k plnej a viditeľnej jednote.
1: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530,
0: keď bolo 25. júna 1530 v Augsburgu prečítané Confessio Augustana, jednota západnej cirkvi bola ohrozená, ale ešte nebola rozbitá. Autori augsburského vyznania, ako to vyjadril môj predchodca svätý Ján Pavol II, mali zámer svedčiť o svojej viere v jednu svätú katolícku a apoštolskú cirkev. Augsburské vyznanie bolo pôvodne zamýšľané ako dokument zmierenia v rámci cirkvi. Až neskôr sa začalo chápať ako text, ktorý vedie k rozdeľujúcej konfesionalizácii. S pohľadom smerom k roku 2030 by bolo dobré, keby sa nám opäť podarilo spoločne potvrdiť predkonfesionálny ekumenický potenciál Confessio Augustani. Úprimne vyzývam všetkých veriacich, a najmä teológov, aby upriamili svoju myseľ na Krista a jeho evanjelium. Vráťme sa s hlbokou oddanosťou k našim spoločným koreňom, k viere rannej cirkvi a cirkevných otcov, aby sme znovu objavili apoštolské a predkonfesionálne dedičstvo, ktoré nás skutočne spája ako bratov a sestry v Kristovi. Svätý Otec zároveň vyzval: Kristus sa nesmie stať cudzým slovom v našom svete. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Rím, Slovensko. Slovenská katolícka misia v Ríme v najbližšiu nedeľu 4. októbra o 17:30 bude sláviť prvú slovenskú svätú omšu po letnej prestávke. Jej novým duchovným správcom je otec Patrik Mitura, kňaz spišskej diecézy, ktorý v Ríme pôsobí od roku 2024 a študuje inštitucionálnu sociálnu komunikáciu na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Nadväzuje na službu Petra Olasa zo žilinskej diecézy. Svätá omša sa uskutoční v kostole San Girolamo della Carità. Liturgiu bude spevom sprevádzať zbor Sancta Maria zo Šamorína. Teraz už dáme priestor rubrike o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. Dala jej názov Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov.
2: Keď Abraham na konci 11. kapitoly knihy Genesis v chaldejskom Ure balil kufre na cestu do krajiny Kanán, určite nemal ani potuchy, čoho všetkého sa ešte dočká.

0: Predstavení synagógy, ktorého hnevá, že Ježiš si dovoluje uzdravovať v sobotu, dostáva v 13. kapitole Lukášovho evanjelia od Ježiša jasnú odpoveď. A túto Abrahamovú dceru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu. Z Ježišových slov je zrejmé, že príslušnosť Izraela k praotcovi Abrahamovi nie je pre neho len prázdny slovný obrat. Zo vzniknutej situácie možno usudzovať, že Abrahamovým synom a céram náleží dôstojnosť, ktorú nemožno obchádzať ani pod zámienkou dodržovania inak dôležitých predpisov, ako je zákon o sobote. Za Abrahamovho syna označuje Ježiš aj Zacheja. Tento bohatý hlavný mýtnik síce etnicky prináleží k Abrahamovým potomkom, ale v očiach jeho susedov a známych ho jeho spôsob života a hlavne kolaborantstvo s rímskou okupačnou mocou z tejto kategórie diskvalifikuje. Ježiš naopak trvá na Zachejovej prináležitosti k Abrahamovi a zdôvodňuje ňou svoju starostlivosť od tohto verejného hriešnika. Ježišov záujem o Abraháma sa tu však nekončí. Príznačná je prítomnosť Abrahamovho mena v polemike o vzkriesení. O debate medzi Ježišom a Saducejmi, ktorí popierajú možnosť mŕtvych vstania, informujú všetky tri synoptické evanjelia. Keďže Saduceji rešpektujú ako relevantný prameň iba Tóru, Ježiš reaguje pripomienkou toho, že Boh sa práve v Tóre predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Ak Ježišovi odporcovia pripúšťajú, že Abraham spolu s Izákom a Jakubom žije, pretože ho spomína živý Boh, musia tiež priznať, že ani vzkriesenie nemôže byť absurdné. Pozoruhodné je, že Abraham v tomto kontexte nevystupuje ako postava z minulosti. Pohľad na Abraháma sa týka súčasnosti a je tiež nasmerovaný do budúcnosti. Dalo by sa povedať, že Abrahamova silueta nadobúda aj eschatologické zafarbenie. Tieto eschatologické odtiene sa spájajú s Abrahamovým menom aj v Ježišovej reakcii na vieru stotníka, ktorý v 8. kapitole Matúšovho evanjelia prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Stotník prosí: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Ježiš s neskrývaným údivom reaguje: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von, do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Ježiš sa tu zjavne odvoláva na vtedajšiu bežnú eschatologickú predstavu o tom, že spravodliví sa po smrti môžu tešiť na hodovanie s patriarchami. Implicitne je tu však prítomný aj Abrahamov príklad viery. Vystupuje totiž do popredia ostrý kontrast medzi tými, ktorí sa síce považujú za Abrahamovo potomstvo, ale sú na tom biedne s vierou, že Boh môže a chce ich živote pôsobiť, a tými, ktorí s Abrahamom síce nemajú nič spoločné, ale ich viera je mocná. Podobne eschatologicky ladený výrok zaznieva aj v Lukášovom evanjeliu. Keď Ježiš zdôrazňuje, že ku spáse vedie tesná brána, pripája aj veľmi tvrdé slová na adresu tých, ktorí tú úzkú bránu minuli. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák a Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. V tomto prípade je zase zrejmé, že s vierou nutne súvisí konkrétny spôsob života. Možno teda konštatovať, že ani Ježiš nepopiera hodnotu etnickej prináležitosti k Abrahamovi, ale vyvodzuje z nej aj nové dôsledky. Ako je zrejmé, Abrahamov biblický portrét s pribúdajúcimi stáročiami nebledne. Naopak, stáva sa stále bohatším a komplexnejším.
1: Milí poslucháči, pamätajme na výzvu svätého Otca v Lurdoch modliť sa v októbri ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.